0: Лескуше.
1: Кенемо чо рана лоче, квале чо чо моё. Сюхе да немо чо а, хочуй.
2: Чене ран чим чо кан лоне бе. Ними нига га чуго юбу чо ба.
0: Набани тусишис.
2: Осе. Осе дидже гудже чуоже.
0: Кенемо мо соро. Гомо соро.
2: Чуго ле, чуго.
0: Гомо соро.
2: Лапу чо сго харе.
0: Лапу чо со дине паши.
2: Так же ба.
1: Лигуда. Неро баё.
2: Помо санжол ран кача юнга.
0: Gomo soro, gomo chino mo soro.
1: Kiyo mashi.
0: Nye yang yang kan shiu.
3: Shepshu wa.
0: Kishu, yang karan nga nanga.
3: Mito toga khaba linga chida. Jam lu lan khaba rishya. Tsumje di gui khaba chola di shesla.
0: Les kishu.
3: Ale guda.
0: A.
4: 跟着学校去让故乡李兰姨那边。
5: 阿姨，
0: 阿姐个。江路那个县委关键去让村里去。江路那个阿姐，你老多好吧个？怎么样？合理了。啊，看见去那里了，县委这边，大大要我们在农民都送去，车上阿叔在阿那捐皮鞋。
4: 大大要我们都是，大大看见了都。
0: 可不是，直接去去，等我到大大有去嘛是。
1: 喂，
0: 这个军事设备更新的话，这些都是在建筑呢。
1: 讲不落了，我今朝上个那有，可真是听不着。
0: 今年三月份么就？
1: 用啊！
0: 哎，可是今天是。
1: 가바피게도
0: 가바피게 점치티구 셀랑아야 가바시 이네 토라시시야 나서 가바 아무디 니도 심내 가나요시
1: 디제가 피해줄라 저다

0: Okay. Chanson ba. Kier suin ba. Nga zun nag di mi khindes ra jo.
1: Di mi di a cha xiao la ge nga zhe na chi.
0: A cha xiao la e. Kier suin ba. Ni am da ka ri zhe ba yi.
1: Shang am e. Nga da
0: 海洋出乎影，荒马冲红，让阿姆拉给俺补这么娘去，接咱杨四大哥用去。郭大，今晚上用嘛是？空修没？空修没是？修没是那个事嘞？你阿妈，给你个工大，你个那子郎姐，没不起诉。
1: 你先空，哪能办呢？路不多不叫了，很正常不是？
0: 都是的对。那罗马人那大大小小。